0: 5.5, that kind of problem we can control. Only problem is that we are part of treaties, we are signatories, so we have to fulfill the commitments. If we go with this traditional fuel, because we don't have sufficient amount of that, so we have to import. So we have to have our own energy source, that is E20 petrol. E20 petrol is good, although people are saying that my vehicle is getting damaged, but that is time being. If manufacturers take care of design in coming years. So this E20 mixing, E30 mixing, E50 mixing, slowly E100 mixing will not be a problem. So E20 petrol right now is at least reducing the burden of 20% petrol import, because 85 petroleum products we are importing. So from that angle, E20 petrol is good for Indian economy, and also it's good for environment,
1: and also for Indian farmers.
0: Farmer, we are giving some assignment to farmer for new crops. Only limitation is available land. We don't have agricultural land much, but somehow some alternate land we can use for that.
1: On that very positive note, Professor Umesh Chandrakul Shrestha, thank you so very much for joining us in the studios today and sharing your views on a host of very important subjects related to environment. Thank you, sir.
2: This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
3: Iyam Akashvani. Samprati Vartaah Shruyantam. Pravachika Nidhihi Jhaah. आदौ मुख्याः वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् संघलोकसेवायोगस्य शतवार्षिकी यात्रायां जनविश्वासः अक्षुण्णः अस्ति. जनसहभागितायाः संवर्धनाय श्वः देशव्यापी विशेष ग्रामसभाः समाहूयन्ते. रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन रक्षाप्रबन्धाय एकीकृतवित्तीयव्यवस्थायाः आवश्यकता प्रोदीरिता. नागरिक विमानयन मन्त्रिणा वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य शौर्यस्य भूरिशः प्रशंसा विहिता. अपि च क्रीडा वार्तासु, एशियाई क्रीडासु भारत पुरुष हॉकी दलेन पाकिस्तानं पराभूय अन्तिम स्पर्धायां प्रवेशः समधिगतः. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवायोगस्य शताब्दीसमारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति. अतः परीक्षासञ्चालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूलपरिष्कृतकार्याणि कुर्युः. प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्कामभावेन लोकसेवा वर्तते. असौ व्याहरत् यत् एकविंशतिशतकस्य भारतं नवीनकार्यसंस्कृत्या सह अग्रे याति. श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम्, अपि तु यूनां भाविजीवनप्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति. परीक्षासु कतिपयानां मासानामपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति. अतः परीक्षाव्यवस्था समयनिश्चयता सिद्धान्तं दृढतया अनुसरेत्.
4: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
3: श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् संघ लोक सेवा आयोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तंत्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः. तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धा विश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते. श्वः गान्धीजयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेषग्रामसभाः समाहूयन्ते. पंचायतानां सुदृढ़ीकरण